אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

קול חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שני בשבוע, ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב בנימים. אנחנו איתכם בעוד תוכנית נפלאה בת שעתיים, עם המון המון מוזיקה טובה, הרבה דברים טובים יהיו לנו כאן בתוכנית. בטח ובטח כשאישה אינם אחראי לנו על השידור, ודוד טוויטו על הפיקוח הטכני, וחיים קורצי עם הפינות. זה הולך להיות אחלה תוכנית שבעולם, כי בכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה. תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משערות ראשם. אמן! יאללה, בואו נפתח תוכנית, נכון? לא צריך לדבר יותר מדי, בטח שלא בתחילת היום. אנחנו כאן כדי לקבל אנרגיות טובות ולהתחיל את היום באנרגיות טובות, שבזאת שהם ישליחו לנו ויקרינו לנו ולמשך כל היום כולו. אז היום יום שני בשבוע, אמרנו את זה כבר, ואנחנו הולכים לראות נפלאות וניסים ונפלאות מהקדוש ברוך הוא, את גבורתו של הקדוש ברוך הוא. ראו בנים את גבורתו גם היום. אתכם עד השעה 9 חברים, האזנה מצוינת. אתכם עד השעה 9 אמרנו, האזנה מצוינת ויום הכי טוב שיכול להיות לנו. יעקב שואקי.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אוי אוי אוי, זו נוסטלגיה מדהימה. מרדכי בן דוד עם כל המשמח, חתן וכלה, זוכה לחמישה קולות. כן, ואחרי חג השבועות, אתם יודעים, עונת החתונות יותר ויותר מתחזקת, אז אנחנו כאן כדי להמשיך ולחזק אותה. אתם מלא כולכם מיוזיק, ממשיכים ונקדים לכם את הבוקר, אלחנן אלחדד עם כוח הביטחון. דה, כמעט.

0: יואלי דודוביץ', שימבון עם אתם, לשם אלוהי כיכם. איזה שיר יפה. פותחים את הבוקר כמו שצריך, אתם על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM, שמולי קליינים, הלוואי.
1: הלוואי ת...

0: מדרשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: בן אכן, ברוכים הבאים למדרשון. הילדים שנמצאים ומקשיבים לנו ושומעים את הדברים הללו, אם אתם בדרך לתלמודי התורה או לבתי הספר, או גם אם אתם מבוגרים שחושבים שאתם ילדים ובא לכם ליהנות, כי הדברים שנאמרים כאן הם לא רק לילדים, אלא לכל יהודי ויהודי. אז לכם הילדים המתוקים, האם הייתם פעם צריכים להרים איזשהו דבר כבד מאוד? מה עושים כשיש דבר כבד להרים? פונים לעזרה ואוספים כמה אנשים, נכון? ואז זה כבר לא כבד. אז בואו ותשמעו סיפור מעניין. פעם פנה ראובן אל חברו הנגר והזמין אצלו שולחן מפואר בהזמנה מיוחדת. סרטט לו את מבנה השולחן, הצורה שלו, את הרגליים שלו כפי שרצה. הנגר קיבל את העבודה ואמר לו בעוד כשבועיים תוכל לבוא ולקחת את הסחורה. וברכו במזל טוב על השולחן שהזמין. משעברו שבועיים הגיע ראובן לקחת את השולחן, אבל השולחן היה כבד מאוד. עוביו ואורכו של השולחן היו גדולים ביחס לשולחן, לשולחן רגיל. ראובן לא היה יכול להזיז אותו ולהרים אותו. הוא ניסה שוב ושוב, אך ללא הועיל. הנגר הביט בראובן בתמיהה ואמר לו, מה אתה עושה? שולחן כזה לא יכולים להרים לבד. לך צא ובקש עזרה מכמה אנשים, יעזרו לך ויקחו איתך את השולחן. ראובן יצא לבחוץ ועשה כדבר הנגר. עד מהרה הצטרפו אליו בשמחה כמה אנשים, ויחד הם הרימו את השולחן שכבר לא היה כבד. האם הכובד של השולחן השתנה? לא. אלא ככל שיותר אנשים ירימו אותו, יהיה להם יותר קל. השולחן יגיע במהירות למקומו. רבי אליעזר פאפו, בעל הפלא יועץ, היה אומר שתפילה היא דבר כבד. מה עושים כשיש דבר כבד? פונים לעזרה, נכון? כך בתפילה. אדם צריך להשתדל להתפלל עם עניין ולא לבדו, ולא ישמע אדם ליצר הרע שמנסה לשכנע אותו, אל תצא מהבית, האם יש שמש חזקה, היום קר מדי, היום נושבת רוח חזקה מדי, שב בבית, התפלל בכוונה, שמש, קור, רוח, ראשי תיבות, שקר. דע לך, אומר רבי אליעזר פאפו, כי הכל הוא שקר. כדי שהתפילה תפעל בשמיים את פעולתה, היא צריכה להיות עם עוד אנשים ביחד. גם אנחנו, ילדים, נשתדל לא להפריע לאבא, לאחים הגדולים כשהם הולכים לבית הכנסת, נדע כשהם עוסקים בדבר חשוב כל כך, שגם אנחנו נזכה בו בעתיד בעזרת השם יתברך. אבל עד אז, מקווה שהדברים נאמרו, והדברים הם חזקים מאוד, ומחזקים מאוד. מוקדש לכם המדרשון. עכשיו, השיר הזה מוקדש לכם באהבה. הילד הזה הוא אני, הוא אתה, הוא אתם, הוא כל אחד ואחד מאיתנו. מוקדש גם לבוגרים שמבינינו. שמוליק סוכות.

עידל ורדיגר, עם ראו ראו, כמה נעים דרכיו, מה יפים מעשיו, וכמה זה חשוב. בוא נעשה ניגון. אתם על כולכם מיוזיק, מוטי וייס, ארון רזל, עם בוא נעשה ניגון, שלא היה מעולם.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אז כן, נאמר לכם כעת את זמני היום. יום שני בשבוע, תת בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:31 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:07 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17 דקות, ואלו הם זמני התפילות להיום. נאמר מעט מדברי קודשו של מרן החפץ חיים בדיני שמירת הלשון. רבותיי, גם הדיבור הקל היוצא מפיו של האדם הינו מעשה. אמר רב אמנונה, מרא בשבת קופיותת, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, מקשה על כך הגמרא. אמר רבי לזר, מניין שהדיבור כמעשה? התרצת הגמרא שנאמר בדבר השם, שמיים נעשו. וכך שואל רב מאיר חודש, הרי בשעת אמירת ויחולו, האדם בסך הכל מדבר בפי ולא עושה שום דבר בפועל. מה עונה לנו הגמרא? גם הקדוש ברוך הוא רק דיבר ודיבורו התברך נחשב למעשה. אומר המאיר חודש, אם כך גם אצל האדם על ידי דיבורו בלבד יכולו להיחשב כביכול שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. והוא מספר, דווקא אחד מתלמידיו סיפר שפעם תוך כדי שיחה עם המשגיח זצ"ל כנראה לא התבטאתי כראוי. צורת ההתבטאות שלי לא נראתה בעיניו, ואינני זוכר כיום בבירור אם הסיבה הייתה צורת ההתבטאות, אם היא הייתה לא עדינה או חוסר דרך ארץ, אבל הוא, רבנו, רבי מאיר חודש, הפסיק את מהלך השיחה הרגיל והחל תוך כדי דיבור לדבר על נושא אחר. על אברהם אבינו, הוא החל לדון איתי על אמירתו של אברהם, במה הידע כי יירשן, על קביעת חז"ל שהעונש על כך היה ידוע תדע. כשהשאלה עולה מאליה היא מדוע נענש אברהם בגלל אמירה כזו, בסך הכל לא אברהם שאל באיזו זכות אני אזכה לרשת את הארץ, מה העוול? אלא המשמעות בדברי חז"ל היא שאף שאין עוול בעצם השאלה, הרי היה פגם בצורת הדיבור, במה אדע, כאילו אברהם לא בטוח. לומדים אנחנו מדברי חז"ל, סיים המשגיח את דבריו, שיש תביעה לאדם לא רק על הדיבורים היוצאים מפיו, כי אם גם על צורת הדיבור. הדבר כל כך חמור עד שצורת הדיבור שאינה עולמת עלולה לגרור אחרי העונש כה כבד כעונש של ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה וארץ לא להם. אז רצון שנזכה לשמור את פינו לשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם. נזכה בעזרת השם לראות טוב בכל יהודי. כעת אתם כבר שומעים מוישה דוד וייסמנדל עם מים רבים.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
5: האדמה צמאה עכשיו לגשם,

מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, ומה שאנחנו רוצים, חריבוינו של אילום, ינקי איל שר כל כך יפה, להיט ענק בעיניי. אתם על כל חיי מיוזיק, מורדי שפירו עם אין עוד מלבדו. טוב, אנחנו יוצאים מיד לאחר השיר הזה, כמובן פינת התורנית של הרב לוי ברוק, נשתמע בתחילת החלקה השני של התוכנית.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, כתוב בפרשה, ואיש משה ענב. מה זה ענבה של משה רבינו? משה רבינו הכלי למעלות, איך הוא יכל להיות ענב בפני יהודי אחר, בפני אדם אחר, כל האדם אשר בפני האדמה? אחד ההסברים זה שמשה רבינו אמר, אם מישהו אחר היה מקבל את כל המעלות שיש לי, הוא היה עושה עם זה יותר. זה היה הענבה של מוישה רבינו. יש משל נפלא מהבעל שם טוב הקדוש לאחד שהיו לו את כל המעלות והמידות טובות, אבל הוא היה בלגאי וגדול, היה בעל גאווה, גאוותן. אמרו לו אנשים, יש לך את כל המעלות, חבל שאתה, יש לך את החיסרון שאתה בעל גאווה. אתה צריך ללמוד להיות ענב, תלמד על מידת הענבה ואז לא יהיה לך חיסרונות. והוא באמת עשה את זה. הוא למד על מיטת הענבה, עיין בספרים, ישב ולמד. ופעם אחת, הקנית אותו איזה בן אדם, אמר לו איזה עקיצה. אז הוא הגיב בחזרה, מה אתה בכלל מאיר לי? אני, יש לי את כל המעלות ואני גם ענב, אני, אין לי שום חיסרון. איך אתה מאיר לי? מפה אנחנו לומדים שאדם יכול ללמוד ענבה, אבל ענבה שלא במקומה. כי בסופו של דבר הוא הופך את הענבה לחלק מהגאווה. אז שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו להיות באמת בהבנה שכל מה שיש לנו זה בכוחו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל ונתן לך רגש ונתן לך כוח לעשות טוב ונתן לך משפחה ונתן לך את כל מה שיש לך. מי לא צריך להתגאות? מי לא צריך לעשות עניין? שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. ברוכים הבאים חברים יקרים. אתם מעל 102.5, אמרנו KCN.FM. אנחנו גם באפליקציית הסטרימינג שלנו, מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר רשמי של קבוצת כל חי. כבכל יום אנחנו פותחים את חלקה השני של התוכנית. נותרה לנו עוד כמעט שעה, מה שאומר שהולך, כן, הרבה מוזיקה טובה, וכמובן עם בקשותיכם. ואחד הבקשות הוא דווקא שיר, וואי, שלא שידרתי אותו הרבה זמן, אבל אחד השירים היפים כל כך והמרגשים, אל תיפול, אני איתך. על הניסיונות שכל אחד ואחת עוברים כבכל יום, ושאני חושב שזה כל כך מתאים, כל כך מחזק. אנחנו איתכם עד השעה 9, חברים. האזנה מצוינת.

נפתלי קמפה, אם כן איננו אל השם אלוקינו, עד שחוננו. אנחנו לא מתייאשים, ריבונו של עולם, אנחנו כל הזמן, איננו תהיינה נשואות אליך, כל הזמן. נפתלי קמפה עם שיר כל כך יפה, אתם על כל חיים מיוזיקה, ואילסון עכשיו עם מקום לחלום.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוי ואור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

חיים סובר עם לא להתבלבל. איזה שיר של בוקר. רק כאן בכל חיים מיוזיק, אתם על כל חיים מיוזיק. הלל כה הלל. 102.5 FM, בני פרידמן עכשיו עם כל הנשמה, תהלל כה.

קובי ברומר עם עם הנצח תמיד מנצח. כן, בימים הללו שבהם אנחנו מסתכלים, יש הסכם, אין הסכם, 60 ימים, לא 60 ימים, עם הנצח תמיד מנצח. עכשיו עם מרדכי בן דוד, עם Lonely People, איזה שיר.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן כן, כבכל יום פותחים את היום עם אמונה וביטחון, וגם היום אנחנו נפתח אותו עם אמונה וביטחון. רדיפת מותרות מקשה מאוד על הביטחון. כיום הפרנסה תופסת מקום נכבד בדאגותיו של האדם. אנחנו חיים בחברה שהיא מאוד צרכנית, מערכת המבוססת על גירוי הרצון להנות ולקנות מוצרים שלא תמיד צריכים אותם. אדם רוצה לגור בבית מרווח יותר, גם אם אין בו צורך של ממש. כרטיסי האשראי מקלים על החיים עם תשלומים קטנים, חודשיים, מה שמעודד את האדם לקנות עוד ועוד. יצר הקנייה גורם לאדם לחיות מעבר ליכולתו, מה שגורם לו לעבוד קשה יותר כדי להחזיר את הלוואותיו. לפעמים זו אשתו שרוצה להחליף רהיטים, לפעמים הלחץ החברתי של הסובבים אותו הוא זה שמאלץ אותו לחגוג את בר המצווה של בנו בפאר שהוא לא יכול להרשות לעצמו. הריצה הבלתי פוסקת הזאת מונעת ממנו את יישוב הדעת וההתבוננות באמונה. כמו כן, כל עוד והאדם חי במרוץ של צרכנות, קשה עד בלתי אפשרי עבורו לחיות בביטחון, הן מצד העדר יישוב הדעת, והן מצד שריבוי הקנייה מעבר לנדרש, לא נקצב עבורו מלכתחילה בראש השנה, ועומד בסתירה למבט הביטחון, שאומר הוצאותיו של האדם, קצובות לו מראש השנה ועד ראש השנה. לפיכך, אדם שמבקש להתחיל לרכוש לעצמו את מידת הביטחון, עליו להקטין לעצמו את הניסיון בכך שיתרגל להסתפק במועט. וכן לידך גיסה, ככל שישתלם במידת הביטחון, ימצא את עצמו מסתפק במה שיש לו, ולא ישתוקק כל הזמן להשיג את מה שאין לו. למעשה, כותבים את זה כמה וכמה מפרשים. אגב, זה השלה הקדוש שמביא את זה בשער האותיות באות סמך, שכותב שעוד מעלה גדולה ונפלאה נמשכת ממעלת ההסתפקות, שיבוא למעלה גדולה הרמה והניסאה הדבוקה במעלת האמונה, דהיינו מעלת הביטחון. כי מי שמאסף ממון רב עד כי חדל לספור, באותו איש אין שייך ביטחון לומר שבוטח בקדוש ברוך הוא שייתן לו את הריבוי הזה. כי מה מקום לביטחון הזה? אז כן, יש פה הרבה מאוד עמקות, והרבה מאוד יש מה, איך אומרים, להתפלפל בזה. כי אגב, ראיתי במקום אחר שהרב דוד אבוחצירא בספרו אמונה וביטחון כותב שרשעים מלאי חרטות, אז הוא מביא את החידוש של הבעל שם טוב הקדוש, שאם הוא מלא חרטות אז למה הוא רשע, אלא הכוונה היא הם מלאים חרטות בדברים שהם קנו או דברים שהם עשו או דברים שהם לא עשו. וואי, חבל שלא קניתי פה, חבל שלא עשיתי שם. זה נקרא חרטות. חרטות שאין לאדם ביטחון ואמונה לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שגרם לו לא לקנות את זה או לקנות את זה. ואז הוא מביא את הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, מה שמביא התרגום אונקלוס, עיתין למקנה נכסיה. הקדוש ברוך הוא נותן לך את העצות לקנות נכסים. אז הכל זה השם יתברך, ויש עוד מה להתפלסף בזה, אבל העיקרון הוא ידוע. כשיש לאדם מידת הסתפקות, אז מידת הביטחון היא הרבה הרבה הרבה יותר מיושבת בו, בדעתו כמובן. וזוכה אדם ליישוב הדעת, דבר שהוא כל כך כל כך חשוב ונצרך בדור שלנו. עד כאן אמונה וביטחון. שרולי גינסברג עכשיו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

משה קליין, שיר פשוט, או יותר נכון, שיר פשוט מושלם בעיניי. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה והברכה לכם המאזינים, על שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נוימן אחראי לשידור, תודה רבה לדוד טיוט על הפיקוח הטכני, לחיים קורץ על הפינות הנפלאות ועל העריכתן, אינה לך חיים כי תודה רבה על הכל. יום חדש לפנינו, שימרו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז, תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. אני תגיד ישראלוב מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא ומאחל לכם יום מוצלח ומבורך, מלא מלא בפרנסה טובה, בחיוכים נפלאים, באמירת תודה לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים, תהילת השם ידבר פי וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. האישי ובויס חותמים עם תהילת השם, ואנחנו בעזרת השם לא רק חותמים עם תהילת השם, כל החיים שלנו נלך עם תהילת השם בפינו. יום טוב חברים, שרות טובות, ביי ביי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, music. Kol Chai music.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: ואקו אישורים ובורים וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
7: רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, כן כן, חברו את ה-FM, תקפידו על זה, כדי שהשידור יעבוד, אחרת איך נשמע? מה שלומכם יום שני בשבוע? ט' בסיוון, תשפ"ו, התכנסנו כאן למהדורה שלנו, מהדורת הבוקר, כאן בכל חי מיוזיק עם הצוות הנפלא שלנו, עד השעה 12. בעזרת השם יתברך, אתם מוזמנים גם הבוקר לשלוח הודעות ב-077-613-7000. שלוחה מספר 8, זה מספר טלפון, אתם מחייגים לשם, מותירים הודעה בתיבה הקולית, ואני מאזין לה בקשב רב. יש לנו גם וואטסאפ 058-600-1025, מייל rstrudel@kcm.fm, ושליחת הודעה לשידור ב-kcm.fm, האתר הרשמי של כל חיים מיוזיק, וגם באתר MS. מה שלומכם הבוקר? מה קורה? אתמול היו כאן בקשות, אתמול היו כאן הרים של בקשות, והנה אחת שלא הספקנו אתמול. משהו של בוקר, ישי ריבו, הבוקר יעלה, יוצאים לדרך.

ריבו ישי, הבוקר יעלה והשמש תזרח, וכולנו נגיד שבח והודיה להשם יתברך. הנה בני פרידמן עכשיו עם היילגה תוירה, אחד מתוך צמד שירים שהוציא לכבוד התורה הקדושה ולכבוד חג השבועות, חג מתן תורה.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אלחנן, אלחדד, תנגן את זה. זה גם, כן, זה מה שכתבתם בבקשה, תנגן את זה, תנגן את, תנגן את זה, תנגן את, תנגן את זה. ניגנתי את תנגן את, תנגן את זה. הנה שלומי גרטנר עכשיו מתוך האלבום המצוין שלו עדי יד, שר על ירושלים, שהיא עיר של זהב. ובני יויסו.

ולעשות רצון אביהם שבשמיים, איזה שיר יפה, ואז יהיו חיים ישראל. מתוך התו השמיני של יוסי גרין, יוסי, מה קורה עם התו העשירי? אנחנו רוצים כבר את התו העשירי, תן לנו את התו העשירי. שמעתי שזה כבר ממש בשלבי חיתום וסיום. ועד אז נלחם את עצמנו עם סולי גרין. שבע יפול צדיק וקם, תקום.

אבא טוב, איזה להיט ענק, שמוליק סוכות. נתיישב רגע לקצת יידיש לנשמה, אבל זה שווה את זה. כן, אני תורח מדי פעם לשים את השיר הזה, כי צריך להגיד תודה להשם. גם ביידיש, גם בעברית. מרדכי בן דוד, מוידים.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מני וייס, מנגן לכם את היום.

0: יגיע טוב היום, בהחלט יגיע טוב היום, אנחנו סמוכים ובטוחים שיגיע טוב היום. משה קליין,
1: יגיע טוב היום.
0: בינה אדון עולם, פרחי מיאמי.

והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אלה היו אומני כל חיים מיוזיק, מיטב הזמרים, כמעט כולם פה חוץ ממני ומאישי נוימן שגם לא נכנס לשיר הזה. למה? אנחנו מוכים על כך. הנה שולם למר, רובויס אלבונים.

איינורן פיני, איבנה המקדש. כן, אתם צודקים שכבר היה פיני אחד היום, אבל בא לי עוד שיר מתוך האלבום הבאמת מיוחד הזה, מתוך העולמות. ליפה שמלצר כעת, הליפה היומי שלנו שמתאה אותנו בצלילי פסנתר ענוגים מושקטים. ועוד רגע זה יתפוצץ. הנדלך, אי בובדנה.

בוא נעשה ניגון שלא היה מעולם מוטיבי, סארון רזל. עכשיו תגידו צ'ירי, תגידו בום, יצא, צ'ירי בים בום בום, איי דיי, צ'ירי בים.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

קלאפ קלאפ, לייבי פולקוביץ', קול דוידי דויפייק, פיס חילי. אנחנו ממשיכים עם מישאל לפידות, טעיתי כסה עובד, בקש עבדך.

טוב שואקי, השם מסיני. בוא, כחתן יוצא מחופתו, נקדיש זאת לכל החתנים שממש מתחתנים בזה אחר זה בתקופה זו. ועכשיו הקינדרלך, everybody wants מושיח, מה עוד אפשר לרצות?

מי ימלל גבורות השם? ישמיע. זן וילווינברגר. מי אמר ליל? איזה שיר מצוין מתוך האלבום. מן השומיים. עכשיו נייחל לי בשורה טובה עם משה פלד.

לא ימלט, לא ימלט, לא ימלט, ברוך שולם בלוסובסקי, עוד אחד שאנחנו מתחננים כבר לאלבום חדש, או לפחות לשיר, תן לנו משהו ברוך שולם, אני רואה אותך כל היום באולפנים, ואני רוצה שיר חדש. כמה לא ימלט הוא אומר שם בשיר הזה? דעתי מעל 100 פעמים, כן, בקלות. טוב, הנה שמואל, הרייני.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
5: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

קשר של קיומו, בין החתן ובין הקלה, עוד שיר לחתנים ולקלות שיהיה לכם המון המון מזל טוב אלי הרצליך, ואנחנו נחתום עם ניגון חב"ד מתוך פרויקט צמא. אברהם פריד נותן לנו בהגשה מיוחדת וייחודית את על הסלע הח ויצאו מים. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, ותודה לכם מאזינים יקרים. אנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם יתברך באותו המקום, באותו התדר ובאותה השעה. עד אז, עשו בזהירות, בשורות טובות, רק שמחה וחיוכים, יהיו שלום, יהיו ביי.

רק מיוזיק. כל חיי מיוזיק.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פרסומה לכלל פעילות העמותה.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נאו 2.5 FM.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, והייניף אהרון את הלווים. אהרון הרים את הלווים. במדרש, רבי יהודה שאל את רבי אבא. כך קראו לו, רבי אבא. מה זה להניף את הלווים? מה זה הדבר הזה? אמר לו רבי אבא לרבי יהודה, משל למה הדבר דומה? תינוק בוכה וכועס, איך מפייסים אותו? איך מרגיעים אותו? מרימים אותו, מנענים אותו, ככה הוא נרגע. אומר לנו רבי אבא, הכהן הוא חסד, הלוויים הם גבורה, דין. כשמידת הדין גוברת, איך הכהן מגיע ומרגיע? הוא מניף ומנענע, מה הוא עושה? מוריד את הדינים, מגביר את החסד, שבעולם יהיה חסד ורחמים, וכך נזכה להאיר לעולם ולהביא עוד יותר חסדים, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM, אתם מתודרים הכי נכון שיש בצהריים האלו. אז בין אם אתם בדרכים, בין אם אתם ככה סתם במשרד או מאזינים לנו בכל מקום שאתם, מזמין אתכם לשעה של מוזיקה נהדרת ביחד איתכם המאזינים. תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו יוצאים לדרך עם אלחנן אלחדד, תנגן את זה. בואו ננגן את זה.

0: חכמים.
1: ישי ריבו והמוזיקה המעולה, איזה כיף להקשיב לישי ריבו, ככה לפתוח איתו את התוכנית. פיני איינורן, לבקשתכם, דבר גדול.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה מורדכי שפירו עם השיר ביחד. אגב, מורדכי שפירו שהולך להוציא שיר חדש ממש ממש בקרוב, אז מחכים כבר הרבה זמן שלא יצא. עכשיו משה קליין, יגיע טוב היום, איזה שיר נהדר זה.

ולא אחר שר איטל ורדיגר בלחנו של אהרון רזאל, וכמובן יש את הראפ לקראת הסוף של בני אוביץ, ועכשיו יוסף חיים שווקי, והעיקר לא לפחד.

וואו, איזה שיר, איזה שיר קסום זה של אברהם פריד, פשוט אנשים. אם כבר מדברים על פשוט להיות אנשים, אז אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, והנה זה מגיע, הקיץ כולו מתקרב. וכולנו לדאבוננו שמענו על המקרה הכואב ששני האחים, שאחד מהם נפטר ועוד אחד שנעדר ואז מצאו אותו. ובייחוד הצלה מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז, עם מציל, פעיל, מקפידים להישמע לכל ההנחיות. שימו לב שלא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. תשמרו על החיים, תשמרו על הילדים, צמוד אלינו בחוף הים, נמנעים מיסח דעת, אפילו לא לשנייה. שימו לב, לא להיכנס למים בעייפות או אחרי מאמץ, וכמובן שומרים על המרחק הנכון מהחוף, המרחק המותר. תזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שחושב שהוא שחיין גדול. שימו לב, תמיד יש שילוט לזרמים, למצבים המשתנים, להישמע להנחיות, ובמקרה חירום תפעלו מיד ותזיקו עזרה. שימו לב, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, ושומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. ואם אנחנו כבר בעניינים כאלו, אז קחו את הכל בפרופורציה, ככה קובי ברומר שר, פרופורציה.

יעקב שווקי עם השיר הנפלא הזה. וואי, אני זוכר ששמעתי את השיר הזה כשהוא יצא, בדיוק הייתי בחזור מאיזה אירוע, שמעתי מסוג השירים שעל השמיעה הראשונה אמרתי וואו, איזה שיר יפה, עם אהרון רזאל, אחד השירים היפים. עכשיו מוטי שטיימץ, ניגון ויז'ניץ, תרימו בקצב.

0: שלוי משמחה, נר ניצחון, ככה נקרא השיר, העיבוד נשמע של יואל דיקמן, ככה נשמע. ועכשיו אבימן, בסוף זה יבוא, בסוף זה יבוא, תמיד יהיו עם התקווה.
1: זה כמה כבר נחסר.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
5: מקצועית. אבי ניסון מנגן לכם את היום.

והנה מגיע הרגע שמסתיימת לה השעה. עצה ורצה לה. אז זה היה אהרון רזאל, קבעתי את מושבי, מוקדש לכל בחורי הישיבות שככה קובעים את מושבם בתלמוד התורה. עכשיו שלמה כהן, נסיים איתו עם השיר שלו אמונה. אי אפשר בלי אמונה, העיבוד של עמי כהן. עד מחר היו ברוכים, ובעזרת השם נשתדל מחר להיות אתכם יותר בהודעות. ביי ביי.

0: עכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים ואהובים. כל חיי מיוזיק מנגנים לכם את היום. שתי דקות איחור, אבי אילסון, אנחנו נתחשבן על זה בעזרת השם. מה שלומכם, רבו איסאי? איך אתם היום? יום שני בשבוע, ט' בסיוון. התשפ"ו, עם כל הפריש קייט לתוכנית צהריים של כל חיי מיוזיק, עם מוזיקה הכי טובה שיש, תאמינו לי, הכי הכי טובה שיש, כי יש לנו כאן גיוון, כי יש לנו כאן קהל מאזינים כיפי, שנמצא כעת בדרכים, בבתים, בין הסדורים, בישיבות, בכוללים, בכל מקום, בעבודה. אז מה בא לכם לשמוע היום? איזה מוזיקה תעשה לכם טוב בלב, טוב בנפש, תרענן אתכם, תפריח בכם תקווה ואמונה וחיזוקים. אני ממש אשמח לשמוע ולדעת. אתם ממש עכשיו מוזמנים גם להזין לנו באמצעות האתר רמס ובאפליקציה, וגם ב-KCM.FM, וגם לשלוח דרך הלשונית שם באתר הודעות הישר אלינו עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם שמחממות כל כך את הלב. ואם אין לכם אתר, או שאתם רוצים פשוט להתקשר דרך הטלפון, מכל מספר, מכל נייד, מכל נייח, פשוט לתיבה הקולית שלנו במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אוקיי, אז ימי ספירת העומר מאחורינו, וכבר אתמול פתחנו בעונת החתונות הרשמית אצל כל הקהלים. אז אנחנו גם היום נתמקד בהרבה מוזיקת חתונות, אבל לא רק, כמו שאמרתי לכם כבר, ישן, חדש, מכל הסגנונות ומכל המינים. מה שאתם תבקשו, אתם תקבלו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כאן מאחורי המיקרופון הרשי אייזנבך, ואיתי יחד פה באולפן ישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, ערוכים ומוכנים לקראת התוכנית בעזרת השם. אנחנו יוצאים לדרך עם מוטי גולדמן, ששר כל כך יפה יחד עם ישיבת בייס דוד. אני אוהב אותך השם, I love you השם, מחוב דרלי בקודש ברוך הוא. שתהיה לכולנו האזנה מצוינת.

0: והכוי שורר ובורר וקיון בהלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: אידל ורדיגר, ראי בן סויה אורוין, שיר מצוין, והוא גם מתוך פרשת השבוע שלנו. וכמה כיף שביקשתם את זה. ואם כבר בפרשת השבוע שלנו, אז קינן, איך אפשר בלי וורט טוב ככה לנשמה? אז הנה.
1: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
0: הוורט היומי של היום יהיה קצת שונה. וורט שאני מזכיר אותו כאן כמדי שנה. כמדומני שנה שלישית כבר, ברצף. כן הרבו. כתוב בתורה הקדושה, והאיש משה ענב מכל, סליחה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו היה ענב מאוד מכל האדם. שואלים צדיקים. הרי משה היה איש ריאלי, איש חכם. הוא ידע שהוא הגיע למדרגות הכי גבוהות שבן אדם, שבן אנוש יכול להגיע. הוא דיבר פה אל פה עם הקדוש ברוך הוא. הוא נגלה לפניו, עלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, מים לא אכל. מים לא שתה, כן, כמובן. הגיע למדרגות כל כך גבוהות, הביא לנו את התורה. איך הוא יכל להחזיק את עצמו קטן? איך זה עובד? איך הוא יכל להיות ענב? בעיני עצמו שפל רוח? מכל האדם? אומרים צדיקים, בכל מיני דרכים מסבירים את זה, אבל אחד הדברים החזקים ששמעתי, שמשה רבינו אמר, אני נמצא עכשיו במדבר, והגעתי לכאלו השגות וכו' וכו'. אבל אם הייתי בשנת תשפ"ו, או ליתר דיוק, בדור כזה חלש, בדור כל כך, איך אני אגיד לכם את זה? אנחנו מוקפים בניסיונות ובכישלונות, ומה לא אמרו על הדור שלנו? הצעירים האלה לא מבינים כלום, וכו' וכו'. ודווקא כשמשה רבינו מסתכל על הדור האחרון, על הדור הזה שלנו, לפני ביאת המשיח, ורואה את הניסיונות הקשים שאנחנו נמצאים, הטכנולוגיה והמלחמות והכל, הכל מסביב, וכל כך קשה ליהודי לשמור תורה ומצוות ביראת שמיים אמיתית, ולמרות זה, יהודי מניח תפילים, יהודי מתפלל, יהודי עושה חסד, יהודי מתנהג כמו שצריך, ומגיע למדרגות כל כך, כל כך גבוהות, למרות שאנחנו בדור כזה חלש, זה עשה חולשה למשה רבינו, זה גרם לו להיות ענב מאוד מכל האדם. כשהוא הסתכל עלינו וכשהוא רואה אותנו, דור כל כך שפל, דור כל כך אחרון לפני ביאת המשיח, כל כך הרבה לכלוך, זוהמה, ולמרות זה יהודים קדושים וטהורים, זה עשה לו ממש חלישות הדת והענבה. זה דור שצריך, זה וורט שצריך לרומם אותנו, לא חס ושלום לתת לנו לגיטימציות, כן? ואני בדרך כלל לא משמיע שירים ביידיש. בטח לא באורך מלא. אבל את השיר הזה אני חייב להשמיע, כי מוטי ילוביץ' פשוט מסביר את הוורט הזה. ביידיש כל כך, כל כך יפה. מי שלא מבין יכול לחשוב שהשיר הזה הוא בעצם שיר על משה קליין. כן, תקשיבו עד הסוף.

אורי בונים לבונחו, החדש חדש של שלומי דסקל יחד עם איצי וולדנר. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, בואו ניתן לכם שוב את מספר הטלפון לבקשות שלכם. אני רואה שהוואטסאפ חסום פה היום, יש כאן איזה תקלה כנראה, אז תשתדלו לא להשתמש בו, אלא באמצעות האתר רמס או באפליקציה או באמצעות קו הטלפון. 077613 7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם. הנה ביקשתם את שמוליק סוכות מתנות.

כן, הלב אומר תודה. על עצם האפשרות וההזדמנות לומר לריבונו של עולם תודה. גם על זה צריך להודות. על כל נשימה. שמוליק סוכות, עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים פה על לנשום ולהודות, פה חבורה שכתבה לנו שהם בטיול כרגע, ושומעים אותנו את כל חיי מיוזיק ברקע, איך לא?

אוקיי, שיר של משה קליין, מי אוהב? שאתם ביקשתם ואמרתם שזה לכבוד האילולה, ומאוד מסקרן אותי למה התכוונתם. אין לי מושג. אין לי מושג, מודה על האמת. להיות שהזכרנו את משה קליין בשיר ביידיש, בוורט היומי, אצל מוטי אילוביץ', אז השמעתי את זה גם בלי להבין.

אולי גרין. קייל מסטאטר. איך וילדר זיין, איך כן שנישט, איך כן מרנישט. אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, לדעת ולהבין ולראות שיש בורא לעולם, כמו ההמנון הזה, החדש והיפהפה, ופשוט נוסך תקווה וביטחון. מאיר אדלר, יקבידה דסקל, חיים פולק, מקהלת ויז'ניץ, עם ההמנון. המנון האמונה, אני קורא לזה, מעכשיו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

תלוי מגובי. פותח את עונת החתונות בסערה עם השיר על האית הזה. לחן ועיבוד של אלי קליין. וברי. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר. לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, לתוכנית, אנחנו כבר מסיימים שעה ראשונה עוד רגע. עם בקשה שממש התחברתי אליה. אולי כי אני קשור, לא יודע. מה אתם אומרים? קשור. הלוואי עלה, הרשי אייזנבך. אתם ביקשתם, אנחנו חותמים שעה ראשונה. ובשעה השנייה חוזרים כאן עם שירי חתונה.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים עם זנביל, מקהילת מלכיס בורחי שביקשתם כבר כמה פעמים היום, ופתאום אני נזכר במחדל, בשערוריה. לא היה לנו היום את הפינה היומית, את ליפה. איזה שיר נשים היום של ליפה? זה עומד לגמרי לגמרי לבחירתכם.
1: ברכיס השם אמבוי רוח.
0: ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, מה יהיה הליפה היומי שלנו? תבחרו שיר טוב שלו.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה.
3: הבעיה,
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איציק ונגרטן. כל ההתחלות. איזה שיר נפלא, 077-6137-7000, שלוחה מספר 5. להודעות שלכם, לבקשות שלכם, ויש כאן לא מעט. לא מעט ויפים ומעניינים. עכשיו מישהו, מנדו כאן התלוננו פה, שהקדשנו שיר למישהו שבטיול, ומה עם אותם אנשים שנמצאים כרגע בעבודה וצריכים עידוד? אז הנה, לוי כהן.

כן, רק תגיד תודה וצא לרקוד. אנחנו חוזרים לזירת החתונות. מודה בקשה יפהפייה שלכם. מרדכי בן דוד, בואי בשלום.

0: Oh, der ist nicht meine ganze Tour. Ich weiß, man kann laufen. Der Kind sieht sich zu beruhigen. Start. Ah.
1: כן, אז ליפה שמלצרים, נשומה, נשימה, נותן לנו ככה נשימה ארוכה לקחת כל אחד בעניינו, הוא מוקדש לכל מי שעסוק עכשיו במבחנים ובחוצים וב...
0: איזה לשם, המלכות מסך, סשן.
1: כן, שיהיה בהצלחה לכולם. עכשיו אנחנו עוברים לישראל ורדיגר. אחד השירים היפים והנוסטלגיים שלו, מיכו חום ואיש מוריילה. והתבוננו חסדי השם, להתבונן כמה חסדים יש לנו כאן ביום.

נמואל ושמילי. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש וקסום מתוך האלבום החדש והנפלא הדיאד של שלומי גרטנר, אתו אימודי, אתה אימדי, כך קוראים לשיר הזה, והוא בפלייליסט החם של כל חיים יוזיק החדש המעודכן.

אבא טוב, רוצה להיות רק בשמחה. ועכשיו עוד בקשה יפהפייה שלכם. השם ישמורך, שמחה פרידמן, החבדניק, ששר כל כך יפה.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

אני השם, ביתו אחישנו, אידל ורדיגר, עם השיר הכל כך, כל כך יפה הזה, ואנחנו צריכים, נאלצים, לסיים. היה ממש כיף איתכם היום. חייב לציין, נהניתי מכל רגע, בחירת שירים נהדרת, ולא הספקתי אפילו 50% ממה שביקשתם, זה אומר ש-50% מהפלייליסט של מחר כבר מוכן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מסיימים את התוכנית עם הטויב, כי לכו לי רחמכו, ולהגיד תודה רבה לטאטה שבשמיים, על כל החסדים, על כל הרחמים, גם מה שלא גלוי ולא נראה לעין. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על עצם זה שאתם מקשיבים לנו, תודה. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורצלאל ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל קובי בא ב4 בדיוק. אנחנו נתראה בסייעת דשמיא מחר, באותו מקום, באותם שעות, מתפריש קיץ. שיהיה לכם המשך האזנה, ערבה לכולכם מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. יש רגעים שיש סימני שאלה. הרגע הזה שיש סימן שאלה הוא רגע מאוד מאתגר באדם, וזה אחד הדברים שאנחנו לא אוהבים בכלל להיות במצב הזה. זה אחד הדברים שמאוד מציקים לנו, מה שאמרו רבותינו, אין לך אתרה כמו אתרת הספקות, וזה דבר כל כך מדויק בחיים. אין לך דבר כל כך מדויק לדעת שזה בסדר וזה לא בסדר, העיקר אל תשאיר אותי באמצע. זה דבר שכל אחד ואחד מאיתנו חווה. יש מקום שאם נתבונן עם כל סוגי המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתו הקדושה, הוא המקום שבעזרת השם נמצא בו המון המון המון מגרש שאפשר לשחק, אפשר לעשות בו המון דברים טובים. מהו? עניין של אמונה. הציווי האלוקי לעשות מצוות, הציווי האלוקי לא לעשות כל מיני דברים כאלו ואחרים, זה רק מתחיל ונגמר בנושא של אמונה. ככל שאני יותר מאמין בקדוש ברוך הוא, ככל שאני יותר דבק בקדוש ברוך הוא, אני מתחבר אליו, אני אוהב אותו, ואז מטבע הדברים גם אני עושה את מה שהוא רוצה יותר בנקל. אני מתגבר על יצרי הרע כדי לא לדבר לשון הרע. אני מתגבר על יצרי הרע לקום בבוקר יותר מוקדם, לקבוע לעצמי עתים לתורה, להתגבר פה ושם. אלו אותם רגעים שפתאום בן אדם הרגיש שהמצוות יותר קלות לו. המצוות נהפכות להיות לו בהרבה יותר נעימות. למה? בגלל שהוא מצא מקום להתחברות. יוצא בסוף שאותו מקום שאני מסופק, יוצא בסוף שאותו מקום שאני מיוסר ואני לא יודע אם כן או לא, זה רק בשביל סיבה אחת. תתקרב יותר. הקדוש ברוך הוא קורא לך בדברים מסוימים לעשות צעדים יותר חזקים. יש תקופות ויש תקופות. יש תקופות שבעזרת השם מנסים לב יותר, נמצא את עצמנו בהרבה יותר קרובים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים, ושני שלום לכם, מה שלומכם? מה שלומכם? יום שני בשבוע, ט' בסיוון תשפ"ו, בא בארבע, תוכנית הכי טובה ברדיו, ever never together, כמו שאומרים, בהחלט. חיזוק יומי, בואו נפתח עם החיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבית סלוי. הנה הוא, כלל גדול נאמר בספר איוב, היוב, אדם לעמל יולד, ומפרשים במדרש שעיקר יצירתו של האדם ובוהו לעולם היא לצורך יגיעה ועמל. באנו לעולם בשביל לעבוד, כן כן, ויש לנו את הבחירה לבחור מה יהיה העמל שלנו. אם זכה יהיה זה עמל התורה, ויורידו מעליו עמל עולם הזה שנאמר, כל המקבל עליו עול תורה פורקין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואם לא זכה הוא פורק מעליו עולה של תורה, אינו מוריד מעצמו דבר, אלא רק מחליף את תום עולה תאירה עליו, הוא יקבל שכר בעמל גשמי עליו לא יקבל, שנאמר אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים והינם מקבלים שכר. זה היה חיזוק הימים, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבית סלוי. נורית הפלבוים עורכת, הוא מפיקה אותנו היום. אני רוצה לפתוח עם שיר עצוב היום דווקא. בהחלט אנחנו ככה עדים לטרור הטרור, מלחמה שיש לנו בצפון, ומדי יום נקטפים לנו שם חיילים בשקט בשקט, ככה חיילים, טרור הרחפנים של החיזבאללה, וצער גדול, צער גדול, בהחלט אנחנו חייבים תפילות. אנחנו ככה פתאום נכנסנו כזה לסוג של הרגל, זה קורה בבוקר, הנה עוד הותר לפרסום ועוד הותר לפרסום, אבל הגיע הזמן רגע לעצור סטופ ולהתפלל לשם בתפילות ובזעקה. די, אנחנו באמת צריכים שהמלחמה הזאת תיגמר, ודי, צריך לומר די לצרותינו. זה לא יכול להיות שאנחנו ככה, זה נכנס ככה לדרך הנורמה. ישם יקום דמו, עוד חייל שנהרג היום בגבול לבנון, סמל נאוראי לייזר, השם יקום דמו. כן, אז נחם השם יפתח לנו את התוכנית היום, יונתן שיינפלד, כדי שאנחנו לרגע לא נעצור ולא נשכח שיש לנו מלחמה שם בצפון. האחים שלנו מטווחים שם עם פצצות, כן, כל היום מי שמתעדכן, כל הזמן יש שם אזעקות בקריית שמונה, נהריה, כל אזור הצפון. אנחנו ליבנו איתכם, צריך לזכור אותם, וליבנו איתם לחלוטין. נחם השם, יונתן שפט פותח לנו, נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריל ספקטור הטכנאי, פסח בגד גם איתנו היום, הזנה טובה שתהיה לכם.

שמענו את יונתן שיינפלד, נחם השם שאימא על בן לא תבכה, הוא שר לנו. עכשיו כן, עם כל הדמעות שלנו, קח את שלי, אברהם פריד שר לנו. קצת נוסטלגיה, כן.

איזה יופי. אברהם פריד, אנחנו נהיה גם עם השיעור, השיעור שלנו עם הרב דוד גבאי בהמשך, אל תדאגו. אתם לא מפספסים, אני יודע, שום חברותה שלי אתם לא מפספסים. עכשיו יעקב שווקים, תנקיו.

ישי לפידות, כי נחמה שם ציון. איזה יופי, עכשיו בוא נשמע קצת שלוי מלא. בא לי שלוי מלא גרטנר. את או עם הודי?

איזה יופי, שלומי גרטנר, אתה עם עדי. עכשיו בא בארבע, מה אתם אומרים? נלך לאיזה פיני איינורן, ואז נלך לחברותה, פרסומות חברותה, בסדר. פיני איינורן עם לב בעיר.

0: לב בעיר, לב בעיר, פיני אי נורן. Very, very, very nice. טוב, פרסומות ומיד חוזרים עם החברותה שלנו, עם הרב דוד גבאי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סי החשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר! בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: היי את, מסיימת י' ב'. עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
11: מכללת מבחר מסמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111. 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
2: וספוסך עמידה
0: יום שני, החברותה היומית שלנו יחד עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, רבה של התוכנית שלנו. שלום ואחר הצהריים טובים.
14: שלום וברכה, שלום לכולם, שלום לך קובי ולכולם.
0: כבוד הרב, אתמול דיברנו על נושא שמירת הלשון, היום אני רוצה שהרב ייתן לנו קצת טיפים בעניין שמירת הלשון. איך אפשר באמת לשמור על הלשון כמו שצריך?
14: טוב, זו שאלה רחבה מאוד, אבל בוא נתחיל לדבר. אנחנו בדרך כלל רגילים לומר שאדם ילמד כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון, וככה הוא יהיה בקי והוא ידע, אבל כאן יש לנו משהו כוכבית גדולה לומר. ואני אפתח בסיפור שמופיע בספר שנקרא המשגיח של הרבנית שולמית אזרחי. קבוצת בחורים מישיבת חברון החליטו ללמוד כל יום שתי הלכות בחופץ חיים. וחלק התנגדו משום מה, אמרו נעלה למשגיח, כן, כך כתוב כאן, נעלה למשגיח ונשאל את המשגיח מה המשגיח חושב. לתדמתם המשגיח אמר חודש אמר, גם חודש. אני מתנגד. תסביר לנו מה אתה מתכוון. אמר המשגיח, לא יעזור ללמוד שתי הלכות בשמירת הלשון, רק אם אנחנו נשנה את ה-DNA שלנו, את התפיסה, את העין טובה.
0: מתנגד?
14: פירוש, גם אם בן אדם לומד ויודע ברגע האמת, אם אין לו עין טובה, הוא יקשל בעבוד שמירת הלשון. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר, קודם כל צריך לשנות את התפיסת עולם שלנו. אם למשל אדם ניגש...
4: וואו, כבוד הרב אומר בעצם, לפני הלימוד בכלל, של ללמוד שתי הלכות בכל יום, צריך לשנות את ה-DNA שלנו.
14: את התפיסת עולם על הזולת. אני אתן פשוט דוגמה. אדם הולך לחנות קובי, 2 בלילה, הוא מחפש מטרנה לבן שלו,

0: בצורה נכונה, בצורה הגונה, ולכן, לפני שמדברים על שמירת הלשון, צריכים לתפוס את המידות טובות, לראות בעין חיובית את הזולת, ורק כך אפשר להתחיל ללמוד בספר חובץ חיים,
1: אז כמו שאני מבין כבוד הרב, השלב הראשון, קודם כל, שנהיה לראות את הטוב באחר, ואחרי זה להתחיל ללמוד את כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון, את זה אני לוקח מהשיעור היום, מהחברות היומית שלנו, יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: איזה יופי, הרב גבאי, יישר כוח עצום, איזה, אין על החברות הזאת כל יום. עכשיו בוא נלך לשלמה כהן, אם האמינה, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור, רק אם ממש ממש בא לכם, הכתובת היא kcm.fm, להשאיר לי הודעה שמה אני רואה את ההודעות שלכם בדרך כלל, אפשר גם דרך הטלפון ב-077-6137 בתיבה מספר 6, שלמה כהן, אמונה.

איזה יופי, שלוימלה, שלוימלה, גם שלוימי גר, היום יום השלוימלה הלאומי לגמרי. טוב, בוא נשמע מוטי וייס קצת, מוזיץ', מצוות אנץ.

קויח דוביץ', קויח לטויבו לטויבו. עכשיו בא לי את אברמצ'יק שעשו קליפ יפהפה עם המדלג הלהורי מקאבייץ על הגבויס עם לוי פלקוביץ', זה יפהפה.

0: פרסוימס ומיד חוזרים, אז שיהיה פרסוימס.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. תור מסחר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות. מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
9: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו. אתם על בא בארבע. 102.5 FM, 93 FM ו-92.8. השתלטנו על כל התדרים עכשיו, עדי גביסון. אם עליתי בחזרה.
10: מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים...

כן, שמענו את הדירן עם טרילילי, וזה יפהפה, יפהפה, יפהפה, אני אוהב את זה. נחתום עם המנגנים, בא לי ככה דקה ו-15 עם המנגנים. בעניין הדיעת, זה הזמן נהל לתודות לצוות בא ב-4. תודה רבה לנורית הפל, בואים שרחה והפיקה אותנו. אריאל ספקטור, אישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מנגר השוואר, צוחי אתר אמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, הלי מימונסי שמזין את האתרים התוכנית שלנו. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. ביי ביי.

יום שני בשבוע, חמש ועוד רגע אחד אחר צהריים מעולים. מאזינינו היקרים, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אני איתכם אלי קליין, איתי יודי סיני, חיים קורץ. ישנו היום אני מפקח עלינו ודואג שהכל נעשה פה קשורה. ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של מוזיקה הכי טובה שיש. כן. זה מה שנעשה פה היום. נתחיל עם החדש של אבי פולקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק. הוציאו דואט משותף, מדלג על הערים שמו. זה שיר ישן, ותיק וטוב, שהם פשוט מחדשים באווירת ההאוס הזאת, הדנס הזאת, האלקטרונית, והמרחפת משהו. יש לומר, שימו לב לזה, זה חדש חדש.

0: בני פרידמן עם טעמו, אנחנו יוצאים לפרסמות רגע עוד מעט, חוזרים עם קצת אנגלית.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילותם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו מורדכי בן דוד מתוך English Collection, האוסף האנגלי שלו, Lonely People, אנשים בודדים.

כן, איש ריבו, עוד איש שמה. לא כל כך חתונתי, תודו, אבל זה ריבו, זה טוב, תמיד כיף לשמוע. הנה שהחיינו, וייס מי יחד עם שמוליק ואברומי לונגר, שיר חדש שיצא ממש עכשיו.

0: עושה
1: אברהם רוטשר, יוסי גרין, יחד איתו, יחד איתי, כולנו ביחד מלחינים את השיר, כל אחד והקטע שלו, יצא אדם. עכשיו אברהם פרידים בקרויב ממש.

יעקב שווקי, עוד קצת אווירת שבועות עם זוהר עינינו השיר שהלחנתי לו. אנחנו מכאן ממשיכים עם יידל ורדיגר, ראו ראו, מתוך ובלו אחר.

שרגי גישטטנר, יוסי גרינפול, הלחן אפשר לשמוע, טיברג על ההפקה הזאת, אחת היפות היום, עד עצם היום הזה, שרגי גישטטנר, צריך לומר זיכרונו לברכה, מהרוגי אסון מירון, כן. פיני איינורן עכשיו, הנה, יצר טוב.

0: טיים עדי, שר שלומי גרטנר מתוך עדי יד, האלבום החדש שלו. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל 2 תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו נמו אל הרוש, יום בא.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מסופר על הרב מפונוביץ' רבי יוסף שלמה כהנמן, זכותו יגן עלינו, שבעת שהגיע לארץ לחופי תל אביב, הוא הודיע לכל מי שקיבל את פניו, שבכוונתו לייסד ישיבה. הנוכחים שמעו את הדרישה של הרב, הביטו אחד על השני בתדמה, בחיוך ואפילו בצחוק מתגלגל. אולי השתבשה דעתו של הרב, מחמת המלחמה הקשה, מחמת השואה האיומה. מקבלי פניו של הרב החלו לגולל בפניו את המצב האגום של היישוב בארץ ישראל. צבאו של רומל חונה כעת במצרים, מתכנן פלישה לפלסטינה. הסוכנות היהודית משמידה מסמכים, תוהו ובוהו מה שקורה כאן בישראל. ברחבי היישוב מכינים מקומות קבורה המוניים. אנחנו על סף השמדה כמו באירופה, הולך להיות כאן שואה נוספת, כאן בארץ ישראל, רחמנא ליצלן. השיב להם הרב כהנמן, כל הדברים שאתם מספרים לי לא ירתיעו ולא יפחידו אותי. אפילו אם אני אוכל לפתוח ישיבה ולהפיץ תורה במשך מספר ימים בודדים, גם לכך תהיה השפעה נצחית. דיינו. כולנו מכירים את ארון הספרים היהודי. כולנו יודעים איזה ספרות ענקית ואין סופית נוצרה סביב ספר הספרים, התנך, שעוסק בכל תחומי החיים לפרטי פרטים. כשנדבדב בדפי ההיסטוריה של עם ישראל, נראה כיצד מיליוני יהודים במשך אלפי שנים ניצבים לפקודתה של המילה הכתובה, כדי לקיים אותה בחייהם ולקיים אותה במותם ולמסור עליהם את הנפש עד כדי כך. אנחנו רואים כולם כיצד אומה כולה, נערים, זקנים, נשים, ילדים וטף, מתכופפים כדי להרים דף אחד קטן בודד שנתלש ונפל מספר יהודי בלוי ועתיק. מרימים אותו בחרדת קודש, לוקחים ומנשקים אותו באהבה. זה בדיוק חג מתן תורה שממנו אנחנו יצאנו לפני ימים אחדים. חג החוקים והמשפטים של תורתנו הקדושה הנצחית לעד ולעולמי עולמים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו 102.5 FM כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין. חיים קורץ כאן, יהודי סיני פה, ואנחנו מתחילים עם טישלר, מילי.

0: ימים יפים, רולי דיקמן, אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

רדיגר, האחיין של, כן? אקויד. מכאן אנחנו ממשיכים לשמואל. פרדרניק, זה שם המשפחה שלו, צריך גם את זה לומר לפעמים. מזמור לתודה הוא שר.

איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כך אהרון רזל כותב, מלחין ושר. הנה פריד עכשיו, Bring the House Down, אחד הגדולים שלו והאהובים שלו.

ברי ובר מתוך האמונה 7, הורה בשמחה. ככה ברי ובר, כך נקרא אל המיקרופון, ברי ובר ושר מתוך האלבום של מונה. מורדי שפירו עכשיו ביחד.

0: דדי גראוכר שר, יוסי גרין מלחין וגם מצטרף כרגיל, לא מוותר, לא מפספס, משמיע את קולו פה, הטרס, הטרס, זה קיינים. פרסמות חוזרים.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. ברוך לוין שר הלל אומר.

אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, ליהודי סיני, לאישי נוימן, לכל הצוות של מיוזיק, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר, בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, 17:00, אל תפספסו, כי יהיו פה שירים טובים, זה בטוח. סוגרים עם סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, שיהיה ערב טוב, ביי ולהתראות.

ושלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים. אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. מה שלומכם? איך עבר לכם היום? אנחנו בלייב היום. איזה כיף, איזה כיף להיות פה באולפן. כאן איתכם כמובן יהודה גלילי. ושוב אנו נפגשים כבכל יום שני בין 7-9 בערב. זוהי תוכנית, למי שלא יודע, עם מגוון שירים יפים ומרגשים, חדשים לצד ישנים. מוסיקה יהודית טובה לכל הדעות, מכל הסגנונות והגוונים. אז אתם מוזמנים להזין לנו כמובן ב-102.5.fm, באתר kcm.fm, באתר MS. מספרי הטלפון שלנו לתגובות במהלך השידור, 077-613-7000, שלוחה מספר 10, ויאיר בני היקר כאן לצידי, הוא יקרא את התגובות שלכם, ואתם יותר ממוזמנים כמובן, לשטוח את בקשותיכם, כל שיר שתרצו, תיבת הטלפון שלנו, תיבת הטלמסר 077-613-7000, שלוחה מספר 10, תכתבו לנו גם למייל rstrudelkcm.fm, וכמובן דרך האתר, האפליקציה, או למי שיותר קל לו בוואטסאפ, 058-600-1025, זה זמין, זה קל, זה נוח, ובשביל זה אנחנו כאן.

אוקיי. כמדי תוכנית, הערב נתחיל עם פינת המושג המוסיקלי שלנו, ונזכור בקצרה את המושג הרמוניה מוזיקלית. מה אומרת הרמוניה מוזיקלית? מה זה המושג הזה בעצם? כשאנחנו חושבים על שיר, בדרך כלל הדבר הראשון שנזכור זה המנגינה, הלחן, המלודיה. אבל מאחורי כל לחן עומד עולם שלם שמעניק לו עומק, צבע ורגש. לעולם הזה בדיוק קוראים הרמוניה. הרמוניה מוזיקלית היא הדרך שבה צלילים שונים משתלבים יחד ויוצרים תחושה מוזיקלית שלמה. לרוב מדובר באקורדים שמלווים את המנגינה, אבל למעשה זו השפה הרגשית של המוזיקה. כשאנחנו שומעים אקורדים שמלווים שיר, או כשאנחנו שרים קול שני למשל, אנחנו בעצם מוסיפים לקו המלודי צלילים נוספים שמתאימים אליו ומשתלבים איתו. השילוב הזה יוצר עומק, צבע ותחושה עשירה יותר למוזיקה. ההרמוניה היא זו שיכולה להפוך מנגינה פשוטה לשמחה, לשמחה, עצובה, מסתורית או מרגשת. כלומר, לא רק מה ששרים חשוב, אלא גם מה שקורה מתחת למנגינה. למשל, לא מעט שירים מרגשים נשמעים כך בזכות המעברים בין אקורדים מינורים שיוצרים תחושה של געגוע, תפילה, בקשה, לעומת לעיתים מקפיצים פופולריים אחרים, שכמוהם נשמע הרבה במהלך התוכנית הזו, שהם שירים קצביים, בעלי מהלכים הרמוניים יותר פשוטים, יותר בהירים, ומצד שני מעניקים תחושת אנרגיה, ריקוד ושמחה. במוזיקה החסידית אפשר לשמוע את זה היטב. ושימו אוזן לתמהיל שהכנתי לכם הערב, שירים מסוימים ישמעו לכם מרגשים ונוגעים ללב בזכות ההרמוניה העדינה שלהם, בעוד ששירים אחרים מייצרים תחושת ריקוד, אנרגיה והתרוממות דווקא דרך שינויי האקורדים הפשוטים שבהם, והקצב כמובן המהיר והכליל. במילים פשוטות, אם המלודיה היא הסיפור, ההרמוניה היא כל האווירה שמסביבו. והרבה שואלים מה הדרך באמת לדעת הרמוניה כמו שצריך. איך אפשר ללמוד, להחכים, לדעת להשתמש בכלי המדהים הזה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו. אז קודם כל מתחילים מהבסיס. קודם כל עובדים טוב על סולמות, על אקורדים, על מרווחים בין הצלילים. על תורת המרווחים אגב בין הצלילים נדבר בעזרת השם בתוכניות הבאות. אחרי שיודעים את כל זה, לומדים לזהות מהלכים מוזיקליים, להבין איך נוצרים מתח ופתרון, ואיך בדיוק מלחינים ומאבדים משתמשים בהרמוניה כדי להעביר רגש. אבל מעבר לתיאוריה, הרמוניה לומדים בעיקר דרך האוזן, בהקשבה. ככל שמאזינים יותר למוזיקה, מתחילים לזהות איך שינוי קטן באקורדים יכול לשנות לחלוטין את התחושה של השיר. ובכלל אחר כך, כשמעבירים את זה לידיים, מנתחים את המהלכים, מנגנים אותם על האורגן או על הפסנתר או על הגיטרה או על כל כלי אחר, מבינים יותר מהכל את סוד הקסם הזה של ההרמוניה. הקסם הזה של ההרמוניה שאולי לא תמיד אנחנו מודעים אליה, אבל אנחנו תמיד תמיד תמיד מרגישים אותה. הערב נאזין לכל מיני להיטים מהעבר ומההווה, ובהתחשב בכך שזאת... שאנחנו בפתיחת עונת החתונות, נשמע שיר מקסים של קובי גרינבוים, שהייתה לי הזכות לאבד אותו, שהחיינו. לחן של אלי קליין, שהחיינו קובי גרינבוים.

יעקב שווקי, קיווינו, ועכשיו לשיר ישן ואהוב של מרדכי בן דוד. Happy Days. מאזינים ביקשו, מאזינים יקבלו, מרדכי בן דוד,

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
8: שבנו אליכם עם שיר מרגש של אייזיק הוניג, בלחן ובדואט ביחד עם בנו יוסי הוניג. שיר שהייתה לי הזכות לאבד אלבום האחרון של אייזיק, כן תחיי.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: קובי מירסקי, תתה, אנחנו לבא השמחה של שמוליק סוכות.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אברי מירות, החדש של אברי מירות, יצא אדם. ואנחנו לשיר שיצא לא מזמן, לפיני איינורן, ימינו ושמאלו.

אוי, כמה שהשיר הזה יפה. הנני של ברוך שלום בלסובסקי. מעניין לעניין באותו עניין, אברהם פריד, שלא עשני גוי. הזכות להיות יהודי.

שרדנו תמיד מגורשים מעונים ומותשים ועם כל זה אנחנו הכל סובלים ומבליגים אפילו תשליחנו אפילו תגרשנו ממך לא נברח ואין לך

עשה ניגוד. אנו לא צריכים יותר, וכך אנו מסתפקים. שלא עשה ניגוד, שלא עשה ניגוד. עם הברכה בלבד מתנחמים ומתחזקים. יש לנו ראש חודש, וגם שבת קודש, מנורות ונרות.

איזה מסר, ואיך אפשר? איך אפשר בלי? שלא עשה ניגוי הגרסה של שלומי גרטנר עם מונה רוזנבלום.

0: ילדה גלילי מנגן לכם את היום. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק. יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
3: האחים הקדושים, האחים רזאל,
4: לא אביט לאחוריי,
3: תן לי את היום הזה.

0: שלנו.
1: יהודים, יהודים, כמה זכות, כמה זכות גדולה זו להיות יהודי. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להן תורה ומצוות. וזה תזכו למצוות של ליפה שמלצר.

ליפה שמלצר, ומליפה שמלצר לביצוע לייב של נפתלי קמפר. שובי, שובי, ישולמית.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
6: זהו קובי ברומר. יהודי אף פעם לא לבד. גם עכשיו

מהתקווה של קובי ברומר והתקווה של בני פרידמן. יש תקווה, אומר לנו בני פרידמן. בבקשה.

יפה מאוד, זה היה בני פרידמן. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, בואו נתכנס בבקשה לאחד השירים היותר יפים שיצאו פה בזמן האחרון. תיתן אחרית לעמך של הראל טל, ובעצם הלחן של שלמה קרליבך, נחמו נחמו עמי. הראל טל הלך ולקח את הטקסט הזה מתוך הסליחות של יום כיפור. באמת שיר שמביא תקווה ותפילה.

הנה מאזינים יקרים, הגיעה את הסיום. אנחנו נסיים, כן כן, עם השיר הזה, הנוסטלגיה הזה של אברהם פריד, שאומר, דדבי כולה בי, מי שיש בו דעת, הכל נמצא בו. מי שאין בו דעת, מה כבר יש בו, הוא חסר את העיקר. ומי שקנה, השיג דעת, מה כבר חסר לו. ומי שלא קנה דעת, מה כבר קנה בחייו. כך אומרת הגמרא במסכת נדרים. עם השיר המקסים הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו במהלך השעתיים האחרונות, מקצתן או חלקן. תודה רבה לצוות כל חיים מיוזיק, לחיים קורץ, ליהודי סיני, תודה רבה לישי נוימן, לאלי מימונסי, תודה ליאיר שהיה איתנו כאן, תודה רבה לכם על התגובות החמות. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שני הבא, בין 7-9, ועד אז שיהיו לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, לילה טוב ולהתראות.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
1: אבא אחד הטיל משימה על ילדו בן השמונה. הוא הציג לפניו את מפת העולם, ולאחר מכן גזר את המפה. כעת הוא ביקש מהילד לנסות ולהרכיב את הפאזל, לחבר בין החלקים של המפה. זו הייתה משימה מורכבת, אבל הילד לא התבלבל. הוא ניגש למפה והתחיל להרכיב. זמן קצר לאחר מכן, לתדמתו של האב, הילד חזר ובידיו המפה השלמה. העולם כולו, על כל הארצות שבו, נפרס במלואו בצורה מושלמת על המפה. האב הנדעם שאל את בנו, איך עשית את זה? זו הרי משימה מאוד קשה, ועוד בזמן קצר כל כך. ענה לו הילד בפשטות, ראה אבא, מיד כשהבאת לי את המפה, שמתי לב שמאחורי הדף מצוירת דמות של אדם. מכאן הדרך להשלים את הפאזל הייתה קצרה. פשוט הרכבתי את הדמות והפכתי את הדף. או אז נראתה מפת העולם מושלמת. זהו סיפור עם מסר חזק. פעמים רבות אנו רוצים לתקן את העולם. לגרום לבן הזוג, לבוס בעבודה, לשכן בדלת ממול, לגרום לכל אלו להשתנות. עלינו לזכור כי הדרך לתקן את העולם עוברת דרך התיקון האישי שלנו. כי בכדי להגיע לעולם מושלם, צריך לתקן את עצמנו, להפוך את הדף ולגלות עולם מושלם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.
3: שאולי לא יישאס בווייס, חמישהו קוי לאיס, חמישהו חמישהו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Black music,
6: כל חי מיוזיק.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
6: כל חי מיוזיק.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחד.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

קור העיר שלא עוזב, חודר ללב ובחור.

0: קצת חולמים איך הכי מתאים שילך החושך. פתאום זה החיים, אנחנו מתהלכים לאט לבוקר.
1: מנגנים לכם את היום.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.